0: I sam izidao se rogo skali z naziv tu čebi. Pneli da su eli, ženi ku čebi. I sam izidao se rogo skali z naziv tu čebi.
1: Radio čujene bubice Pili Džini.